dane jege majilim ko ba sang dow dum bakare ne si malisito ne to wutin tay kam si majil joyel to da min to go bone dow ci pula dan sige ne ra dele to da to go sang dow go dum ba yel ko majlede tum gel ne jege o to ka kam jununu tuji na je tol na je e kila ro ko lori barle na je ese ne jege bobir makara to jen tuji ne rode alede disne tal majide patu ko larade men dogo bogone ndo kara be ga ko andai kari la kare en ko to ko chrétien ke kardula ke men dole ko de asar to je lay do sang do mbaka si jenenda jianje go me ko ne si ne batem ke de jinga jelenda en ya akar si to ko mbaka si ja to jene ro si ndo ko ne si a to go christ na si si bo ja kasamba kobagwe ki alam jag mayen lum cha mayen la sa lun do yoli si ka kom je pula ne je ndaw ti do si tok biya ne ne gre mbaka si ko mosi kenege chrétien je pula dans si ke la rode tntubu kam kuika ja rode dale to lilum je gna ti to rode mbata go togro mbako ngudu ndogo christ lum mbak paga patos la pana christ togo mbaile si en ya tel mbara seral de jilailem en ya togo dudu togo ade mbaka dona sine lom to jilaige tisan ma jilanda akorde ke neke jigna ci toldiya jigna ci toldige ngade ke togo tel min togo na jigna ci dawt na togo sen ci berber ci kana tunduri de ndaje do ko mi se le si e se le wetu be ne ne kara ke dana ker ker to kene gen ro ro gu joro jile jin ba joro je karsi ko basare ak dona jelem mbata torolum mba komnagel ne mbaile si jesus christ ya en ya do so ndil jege majel ke tag ne jege beber ge majel le en ya do so de kede ko e do ka ko la kam nan doje sare ak dona jel je khajina bay bay je tujiri bar je na je en lenda arme se ay nangit mba kan kan je ne jege berber to bilem ne ko ka tangom je sar yu kana ngane wi to be mai ka si jom je mosi jeb jeb don ko la ge mata ne ge majel ge kara akasma kunu banga do sigel akasma ko mbi do sigel da mai ka si chen nda chen ro si ya ge jar je christ makara ala si to be en ba to ko ne de je ge christ de sidem ko la ge mbaka si ko la je to si na ge kumbara to to go togro mbakar be ko bo welen da to ne sasar no majikare bo shala gende singa mongo na yese sidem rolo longune kris kana gende si kambana linda na yese si sesar ndalo damje ge duige ndel si kamba bugunda tone rolo si to ko banga ge jija kono do majil glem tone je pebe te kare kris nda bar sesar nolu to